0: Und er tat, wer das Indien dem Hotja, Golombo, wer das Indien dem Hotja, wer das der Choderago, mine Kriegen Chiavo, Bolchukel hat Hotjer tat, Golombo, Bolchukel hat Hotjer tat, Hazo Schottjum, hoi, hoi, hoi,
1: hoi, hoi, hoi,
0: Hazo Schillet, Gutjo, boi, Golombo, Hazo Schillet, Gutjo, boi, Hazo Schottjum, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi,